Lale population so salmu bu hormon blam sa indiza god makum ana god pix fi kasma na radio chat bouze ma fi population so basma.